Йошику Мікірко, Джигіра синю. Шумарка нам кенгей мивіт, Йошику Мікірко, Джигіра синю. Шумарка нам кенгей мивіт, Йошику